0: Quý vẫn nói chuyện mà thì anh nghe thế. Chứ hết cuộc của anh sẽ phải được đau đớn trong lòng. Bác sĩ thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân là ai cũng vậy, nếu nào cũng vậy, tao không biết, anh chụp, ra sân bay, không chụp, không chụp, chờ chờ ra sân bay chơi xong, anh ta, anh chụp một,
1: look at that, how come to get a true organization? I mean, the best that we can get is when you have a new drug sample at the clinic hall, when you turn a medical drug and this is a drug sample, and I think that this is what they need to do. Look at that, and an expert in health treatment, you might be able to ensure that they are able to get
0: Na,